0: 063-361-949. Kud Provo poziva na koncert folklora koji se održava u subotu 5. septembra sa početkom od 18. časova. Na sportskom terenu u Provu gosti su Kud Kupinik iz Kupinova, Kud Gradac iz Valjeva, Kud Miloje Beljinac iz Skele i Kud Dišatić iz Skupljena. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze, telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Turističke organizacije opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Obaveštamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 13. septembra tekuće godine u manastiru Kaona u vremenu 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. Trenutna temperatura u Vladimircima je 21 stepen, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Vladimirci. Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
2: Vladimirci radio.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
3: Radio Vladimirci.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
3: Marketing služba 015-513-388, Radio Vladimirci.
1: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice Žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etnokuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze, telefon 065 833 4405. 065 833 4405. KUD Provo poziva na koncert folklora koji se održava u subotu 5. septembra sa početkom od 18 časova na sportskom terenu u Provu. Gosti su KUD Kupinik iz Kupinova, KUD Gradac iz Valjeva, KUD Miloje Beljinac iz Skele i KUD Diša Atić iz Kupljena. Na prodaju kruška Carmen za preradu, telefon 063 361 949. 063 361 949. Obaveštamo se građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 13. septembra tekuće godine u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. Pekari Krnulac u Vladimircima potreban pekar u proizvodnji, telefon 062 281 460. 062 281 460.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: žena.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688.
1: Vladimir Cirradio.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: Vladimir Circi radio.
1: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećno krštenje i prvi rođendan žele deda Rajko, baba Snežana i čiča Marko Radivojević iz Dragojevca.

Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: Vladimirci radio.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: Vladimirci radio.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: Vladimir Radio.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske. Muzičke želje na 89,5

Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: Vladimirci radio.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: Vladimirci radio.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: Vladimirci radio.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: Vladimirci radio.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: Vladimirci radio.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan i baba Tanja Marković iz Mrovske.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Sve najlepše povodom krštenja i prvog rođendana Andreju Radivojeviću i da ga uvek sreća vodi, žele baba Mira, deda Ljuba, tetke Ana i Milica, teče Vlada i Aca, sestre Sara i Nikolina i braća Vasilije i Lazar, porodici Radivojević srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom krštenja i prvog rođendana Andreju Radivojeviću i da ga uvek sreća vodi, žele baba Mira, deda Ljuba, tetke Ana i Milica, teče Vlada i Aca, sestre Sara i Nikolina i braća Vasilije i Lazar. Porodici Radivojević, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom krštenja i prvog rođendana Andreju Radivojeviću i da ga uvek sreća vodi, žele baba Mira, deda Ljuba, tetke Ana i Milica, teče Vlada i Aca, sestre Sara i Nikolina i braća Vasilije i Lazar. Porodici Radivojević, srećno veselje. Miki,

0: Vladimir Cilj radio.
1: Sve najlepše povodom krštenja i prvog rođendana Andreju Radivojeviću i da ga uvek sreća vodi, žele baba Mira, deda Ljuba, tetke Ana i Milica, teče Vlada i Aca, sestre Sara i Nikolina i braća Vasilije i Lazar. Porodici Radivojević, srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom krštenja i prvog rođendana Andreju Radivojeviću i da ga uvek sreća vodi, žele baba Mira, deda Ljuba, tetke Ana i Milica, teče Vlada i Aca, sestre Sara i Nikolina i braća Vasilije i Lazar. Porodici Radivojević, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom krštenja i prvog rođendana Andreju Radivojeviću i da ga uvek sreća vodi, žele baba Mira, deda Ljuba, tetke Ana i Milica, teče Vlada i Aca, sestre Sara i Nikolina i braća Vasilije i Lazar. Porodici Radivojević, srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Sve najlepše povodom krštenja i prvog rođendana Andreju Radivojeviću i da ga uvek sreća vodi, žele baba Mira, deda Ljuba, tetke Ana i Milica, teče Vlada i Aca, sestre Sara i Nikolina i braća Vasilije i Lazar. Porodici Radivojević, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom krštenja i prvog rođendana Andreju Radivojeviću i da ga uvek sreća vodi, žele baba Mira, deda Ljuba, tetke Ana i Milica, teče Vlada i Aca, sestre Sara i Nikolina i braća Vasilije i Lazar. Porodici Radivojević, srećno veselje.

0: Vladimir Radio.
1: Radio. Sve najlepše povodom krštenja i prvog rođendana Andreju Radivojeviću i da ga uvek sreća vodi, žele baba Mira, deda Ljuba, tetke Ana i Milica, teče Vlada i Aca, sestre Sara i Nikolina i braća Vasilije i Lazar, porodici Radivojević, srećno veselje.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele tetka Maja, teča Cvetin i braća Jakov i Mihajlo.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele tetka Maja, teča Cvetin i braća Jakov i Mihajlo.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele tetka Maja, teča Cvetin i braća Jakov i Mihajlo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. 16 je časova i 5 minuta, sponzor tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. KUD Provo poziva na koncert folklora koji se održava u subotu 5. septembra sa početkom od 18 časova na sportskom terenu u Provu. Gosti su KUD Kupnik iz Kupinova, KUD Gradac iz Valjeva, KUD Miloje Beljinac iz Skele i KUD Diša Atić iz Skupljena. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etnokuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Na prodaju kruška Carmen za preradu. Telefon 063-361-949. 063-361-949. Obaveštavamo sve građane koji žele da

0: Vladimirci radio.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele tetka Maja, teča Cvetin i braća Jakov i Mihajlo.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele tetka Maja, teča Cvetin i braća Jakov i Mihajlo.

0: Vladimirci radio.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele tetka Maja, teča Cvetin i braća Jakov i Mihajlo.

0: Vladimirci radio.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele tetka Maja, teča Cvetin i braća Jakov i Mihajlo.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele tetka Maja, teča Cvetin i braća Jakov i Mihajlo.

0: Vladimirci radio.
1: Andreju Radivojeviću iz Dragojevca srećan prvi rođendan i krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele tetka Maja, teča Cvetin i braća Jakov i Mihajlo.

Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan žele brat Vukašin i sestra Nađa sa mamom i tatom.

0: Vladimirci radio.
1: Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan žele brat Vukašin i sestra Nađa sa mamom i tatom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan žele brat Vukašin i sestra Nađa sa mamom i tatom.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan žele brat Vukašin i sestra Nađa sa mamom i tatom.
2: Hvala što si iz nas. Hvala te. Ajmo koja, 1, 2, 3.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan žele brat Vukašin i sestra Nađa sa mamom i tatom.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan žele brat Vukašin i sestra Nađa sa mamom i tatom.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan, da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan. Da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan. Da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan. Da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan. Da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan. Da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan, da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragoje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan, da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan, da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan, da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan. Da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan, da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.
2: Za vas svira orkestar Marka Ristivojevića.

0: Vladimirci radio.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan. Da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan, da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan, da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan. Da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan. Da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan. Da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.

0: Dragi sine, srećno ti krštenje i prvi rođendan, da te uvek samo sreća kroz život vodi, žele tata Đorđe, mama Nataša i tvoj bata Adam Radivojević iz Dragojevca.
1: Za vas snima Bojan Kamera.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Za slavljenicu Marinu u Majoru i veselo društvo od Zorana iz Rađevine.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Za slavljenicu Marinu u Majoru i veselo društvo od Zorana iz Rađevine.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Za slavljenicu Marinu u Majoru i veselo društvo od Zorana iz Rađevine.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom praunuku Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan želi pradeda Raja sa ćerkama Snežanom, Tanjom i Mirom. Porodici Radivojević srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom praunuku Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan želi pradeda Raja sa ćerkama Snežanom, Tanjom i Mirom. Porodici Radivojević srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Dragom praunuku Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan želi pradeda Raja sa ćerkama Snežanom, Tanjom i Mirom. Porodici Radivojević srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom praunuku Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan želi pradeda Raja sa ćerkama Snežanom, Tanjom i Mirom. Porodici Radivojević srećno veselje.

0: Vladimirci.
1: Dragom praunuku Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan želi pradeda Raja sa ćerkama Snežanom, Tanjom i Mirom. Porodici Radivojević srećno veselje.
2: Hvala što si iz nas.
3: Hvala te.
2: Ajmo koja. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom praunuku Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan želi pradeda Raja sa ćerkama Snežanom, Tanjom i Mirom. Porodici Radivojević srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom praunuku Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan želi pradeda Raja sa ćerkama Snežanom, Tanjom i Mirom. Porodici Radivojević srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom praunuku Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan želi pradeda Raja sa ćerkama Snežanom, Tanjom i Mirom. Porodici Radivojević srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom praunuku Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan želi pradeda Raja sa ćerkama Snežanom, Tanjom i Mirom. Porodici Radivojević srećno veselje.

0: Vladimirci Radio.
1: Dragom praunuku Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan želi pradeda Raja sa ćerkama Snežanom, Tanjom i Mirom. Porodici Radivojević srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom praunuku Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan želi pradeda Raja sa ćerkama Snežanom, Tanjom i Mirom. Porodici Radivojević srećno veselje.

0: Bravo!
1: Radio Vladimir Cip.
2: Dragom praunuku Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan želi pradeda Raja sa ćerkama Snežanom, Tanjom i Mirom. Porodici Radivojević srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom praunuku Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan želi pradeda Raja sa ćerkama Snežanom, Tanjom i Mirom. Porodici Radivojević srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom praunuku Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan želi pradeda Raja sa ćerkama Snežanom, Tanjom i Mirom. Porodici Radivojević srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom praunuku Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan želi pradeda Raja sa ćerkama Snežanom, Tanjom i Mirom. Porodici Radivojević srećno veselje.